0: bo mo to mi le rien keke lo
1: ai hana kwa ko ma yeme fi wa amondo mo to be lo kwa chawe fati normaliser me ndebe a khon to lo fi de bugu no bio e na we na blo tirage so a handu a cho teme teme e we ndu mo to ti mo pedu e amo npe ko lo e
0: bo ko lo mo to ne me pa so gbe lo file mi wa mi wa mi o mo to be du gbe